Abuja bidi ade a duanaba kwadwo amponsa o kru bi atwea brade nana me mizro jafadu mo atnasie na sala na busi opene zo atnasie wadie na Facebook no so afeso no atintan fidi ni nanzo ye nemu a tisa wo Facebook wan wa seche brand B 104.5 dem live sanso wodie ne ye www.wa ne ye ukwa website ne so a ye www.brandbfmonline.com ye dem ye ho so ye online radio ho ti ubetimi atie bi o ba bi a wo bi a bi a so timi akoyie pa de amawo afewe bi a wonam TikTok onyumle wonam TikTok dia ho so ye dia ne ye brand B 104.5 na official aka ho na page na gaza bi de ma wona so so ho dia kono dia ba join ye live e wo ye TikTok ne so